0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Lapper.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: er Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DR TV og DR1.

0: sommer.
1: Birthe Kjær og Tobias Rahim her med den danske sommer. Og så til god gamle Harry Styles her. Og Late Night Talking.

0: cut it, yeah.
1: Bella Kai fik du her. I love it, I love it, I love it. Magnus og Janne vil gerne byde ind til playlisten med gode køresanger og foreslår, at vi hører 6 kilometer med Funqua.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Macy Peters her med My Regards, fik vi. Og nu skal vi så hjem til Danmark. Vi skal til Aarhus eller Island. Alt efter, hvem der ser på det. Vi skal have fat i Tina Dickow. Her er det Pigen ud af Aarhus.

David Bowie her med Let's Dance, så vi fik også sønnen med Skabt til at være to, og Clara med What They Say, hende som nu hedder Saint Clara. Nu skal vi have Tame Impala og et Jenny remix af hans store hit, den der hedder Dracula.